0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرا بجل بين يتي جومرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنم عند بو هورين ها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. إننها فقه النساء إنسنو كتاب الصلاة إننها درسيري كلاراني جلده en laarino wakkatiji wakkati fu yaake ndey wakkati mudun do nasta en laarino wakkatiji joyi je jawmirawo farridini do bi adama e nde wakkati fu fuddata e nde wakkati fu haadata e nde wakkati fu furtata en laarino wakkati don no sendino gebe tati wakkati don no sendi gebe tati do wakkati arande kam dum waqtul fadila wakkati je buri teddugo mbar jari kanjum on handi bi adama to juli ha wakkati je waqtul fadila do o heban mbar jari duundi e debo khairu mai do duudi e baawto ton bo waqtu jawaz wakkati je dagi dum julugo wakkati mai to bi adama juli mbar jari mako nandata be mo juli no aran wakkati e den wakkati tatabre bo waqtu darura waqtu darura do kayum bo wakkati on je wakkati mai biddi jota kam to a julaini a yebi wakkati ko malli bo a wudini wakkati on sam ko wakkati fere wakkati mai do vurta wakkati fere bo do nasta ko nandi bani ne nente en laano to ni bi adama don no jula ha saka saknaange guldum do saati wakkati majum do bi adama marata khushu marata yankinare bi adama yankinta ha julde mudun do sukli di be ngulenga guleli do rufa ko nandi banni annabi sallallahu alaihi wasallam don ha der sunna mako to nini wakkati guleli saati do o renan o fewna seeda to dume on hikma juttingo sabbitingo wakkati ya aran wakkati yake maydo hikma mai nga hebano bibbe adama julira be yankinare kanjum on wani annabi sallallahu alaihi wasallam o sabbitina no wakkati to guleli do saati e non to peewol on saati bo annabi sallallahu alaihi wasallam do bo wonon no wadano to jam'u to bodo bodono se arjina wakkati kadi ba mangarba dum feewi masin o jula e sa'i be mangarba to juli mangarba o jula sa'i wadum jam'u ngam tata peewol ya hada himbe vurtugo e sa'i ko malli bo yende hada himbe vurtugo e sa'i ya warta be wara yankinare wara bi adama wara do jiuna jangol ko bi adama wara tobri do sofi nana peewol marata yankinare kanjum on woni khushu don ha der sardiji julde bi adama to do jula wala khushu wala yankinare masibo manga on na yende to kita hado to ton hande bo كما يكره النوم قبل العشاء مخافة أن يكون سببا في تأخير صلاة العشاء عن وقتها ويكره النوم قبلها والسهر بعدها لئلا يفوت على النائمة الصلاة في وقتها المستحبة نننن نلارا مياما ياكيجي بيادما دانا مياما نغم تاتا وسبتنا جلده gabla julgo e shay hakkunde mangarba be shay bi adama vi heba hosa itta arani nasomi heba itta arani lawlogel heba jula e shay non warata ke derda julu ngam to itti arani non yake men sedan bodo wondi be ma warta vi ma danu sedan do dimbe danina mada atawa umma jula e shay go hasa ka jemma kuma liwa jula e shay go ha waqtu darura idan waqtu fadila kam dadima to awadi risku ajula waqtu aljawaz to awadai bo ajula waqtu darura tinano non ma veti subha seti nama wakati kadadi ma sam'on dole ayoba wakati masibo manga bo fahinta Allah reene en beman en non hirgo bawo julugo e sayi on yahi be fere hira ha daba venugo na do hiri jiado jangal qur'an na do hiri jiado nafa na do hiri jiado meju adarni hirde non tan ya wartana ma ummata jula ji wakati subha yake julete do bo masibo manga kanyon wadi annabi sallallahu alaihi wasallama wai bi adama dana bawo mangarba eno no wai bi adama hira jemmabo to bi adama hiri wakati subha salannum o malli bo umman wakati mai waqtul fadila mai do dairi sendira be mai warta umma jula waqtu darura masibo manga ala reenu na eno non ilami ayatu al-ukhtul muslima أنك لا تأثمي بتعجيل صلاة يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله. إذا تأخرت وأنت عازمة على فعلها ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها، لأن جبريل عليه السلام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وآخرها، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت، في أول الوقت وفي آخر الوقت وفي وسط. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، عندما صلى في أول الوقت ومرة القادمة وصلى في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. نعم عند درر وجله بآدم تعننا ندين كان النبي صلى الله عليه وسلم تنمدن هولي ورنو سكتنا وقتي avia yo ndenka atokan sunna dole anfuse sakiti na wakati ya kawari sakiti ngu wakati go ma botira ma umma sakiti haluga non waratake kuma libo nga sakiti nai wakati ni dororo bo hake walado mada kwa wakati ka julu go duma aran wakati do toni andi ajulan be khushu ajulan be yankinare julu go aran wakati do kanjono ni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kanju buri teddugo amma toni andi to ajuli ha aran wakati do gullum do duudi ayankinta yankinare wala haddo on do der sunna asakitin hadum feewa seeda nendenta ajula ngam heba no ayankinira na enon non bo to bi adama aran no habbi anniya ajulan no aran wakati nendenta hoddirama asakitini wakati ayno ajula ha waqtul fadila si ajuli ha waqtul jawaz o bo ala ko oni do mara to anniya ma ka habaino abotitina wakati ni larwon wadi mala on wakati man luggi wala ko woni do mala na nonnon annabi sallallahu alaihi wasallama o juli wakati do aran wakati o juli asaka wakati o juli haragare wakati jibril alaihi salam bo nde wakati farli na ma do kan ko nonno jippa julda be annabi sallallahu alaihi wasallama ha wakati fu wana annabi sallallahu alaihi wasallam ha andi wakati fu yake ne julete jibril alaihi salam yake fere o jippi o julde bi annabi sallallahu alaihi wasallam ha aran wakati yake fere bo o jippi o julbi annabi sallallahu alaihi wasallam ha ragare wakati nennenta o yecci annabi sallallahu alaihi wasallam wakati kadon hakkunde do beedo nden annabi sallallahu alaihi wasallam kay bo juli aran wakati juli ragare wakati o yecci bo ummatore mako wakati don hakkude do bedo idan wakati don hakkune waqtul fadila be waqtul darura wakka asaka maydo paddum wakati nde juli fu ajula ta ayotinai wakati nastay ajula ta bo wakati vurta ajulai na Allah sani do famnen eno lara as-salatu qabla al-waqti noy kita to bi adama juli diga wakati wadai naam wa man sallat qabla alwaqti lam tujza salataha sawa'an kanat fa'alaha amdan aw khata'an faqad ruwa an ibn umar wa abi musa al-ash'ari radiyallahu anhuma annahuma aada al-fajr li'annahuma sallayaha qabla alwaqti inna yatani bi adama wujuli wakati diga wakati nastai wakati ma ko hewtata o jabantake endol ko o juli dum be anniya ko malli bodo woytare ko malli bodo majere aidi ha jula subha masalan aw mi juli subha jamdi nay a anda wakati wadi ma ba wakati nastai be setini aran wakati nastai wadi ma ba wakati nasti aw mi juli wadi ma ba wakati nasti aw mi juli subha diga jamdi nay masalan subha bodo wada hayo tan jamdi joy ko malli bo ayejjiti on ajuli dum setinaango atammi dum nominaango ayejjiti wadi ma ba nominaango ajuli to wakati.

ati do hewtata dole se a wartira wakati man yake to be nomin yake to subhanasti wakati do hewtintama na hadis wari ha abdullah ibn umar bi abu musa al-ash'ari bi jawmira wirdi bi julina subaha diga wakati subhanastai ndebe hirriti subhanastai do be fuditi be juli subaha yake subhanasti Now, na subaha tan bo dum jura dum asri dum magarba dum isha'i ko wakati to jula ma diga wakati mai nastai wakati mai yibbudu en la araba ton bo salatul majnuna awil majnun julde bi adama mo sendiri bi hakilo mun bi adama mo wala hakilo o ginnaado virete ko bo ginnaawol may ngol wara yake gongol dilla yake gogo do moro mari hendu don hamun yake go ginnaado yake go marro hakilo ko bo ginnaado mutlagan noy wakati mako va'ina ko malli noy wakati mako vat wal majnun ajaraka allahu ghayru mukallafa ولا يلزمها قضاء ما تركت في حال جنونها أو جنونه إلا أن تفيق في وقت الصلاة فتصير كالصبية التي بلغت في وقت الصلاة ولا نعلم في ذلك خلافا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يفيق نعم حتى وعن المجنون حتى يعقل نعم ان لارا جلد مولا حكلو نو جلد من في مولا حكلو غير مكلف وكلفناك جلد ولا دماكو توني بي ادم لو سندر بي حكلو من ان لاري نو حسر دي جابو جلد بسر دي واجبو جلد fubi adama lata o baligido o mardo hakkilo o lata o juldo to wala hakkilo kasardi wol wajubun go julde be sardi jabu go julde fu yibbi wala demako naam wadon biya bingel pamarel wakati wala demako to julima jamta hade mo julugo to o julay bo do bota dole mo vie mo se o jula setani hakkilo mai o yewtidi tero do bo vie mo jula biya bingel pamarel Naam. Seto yo hakilo mako warti nendenta tay wakati vurtai. Ha wakati ji hakilo mako warti nendenta tawi wakati vurtai do wakati man ka wajibi do mako. Lo jodi mbiya bingel pamarel ngel baligaino. Ko veti fajiri ande do bingel lo ngel pamarel ngel baligai. Nendenta bako jura wada bingel lo baligi. Idan jura farli din do bingel. Ko malli bo jura o baligaino asri wadi tayi o baligi farlidini do mako en yino sifaji balugu go hasare teninde no lata no ko bingel mauni ko hoyditi ko bingel debbo hayli ko konandi banni na to dilati sardiji balugu go wadaino do bingel ndendenta wakati nasi bingel baligi wakati mai farlidi do bingel foti wakati fajiri ngel walano wakati jura ngel be wakati nonnon ginnaaro bo kita mun vay ko mo sendiro be hakkilo mun jawmirawo hoynan be nyaway yambutunu nyawbe naam walianna mudataha tatulu ghaliban fa wujubul qada'i alaiha yashqu fa ufi anha nennenta yobugo julde burna fu on yada goddo to hakkilo on dimbido mude bayde do juuta kany woni der endam sharia islama wala e woyoba ngam to vino o yoba do wakati je wala nder hakkilo na wakati man juti yobugo man sadan to hakkilai ma goddo andata nyalde noy e wakati jinoy ko nandi banni al mughma alaiha

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك أو من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. وعند أبي حنيفة أن من أغمي عليها خمس صلوات قضتها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالمجنون. نعم يندلارا جلد فتارو توني بي آدم وفتاما كيتا ماكو بي كيتا دانيدو توني بي آدم فتاما كيتا ماكو بي كيتا بي آدم دانيدو جلد دو أتا جلد ماكو بانتتاكي وجولا تونيني فتاري ماجون nde jutai nde lati nde jutai ha masinta to lati faddere mai nde dum nde do rammi do kam biya dani do to ak o finini o umman o jula. Naam en do lara kongudi modi be ha to bi adama faddama ko modi be viya do mai modi be malikin ko en be shafiin ko en kambe ka be vi o wartirta julde tani bi adama faddama yake o faddama do hukuma ko do jodi biya mo walaano hakkilo o wartirta wakati imam malik be imam shafi bannion be vikambe ngam aisha radiyallahu anha o yami annabi sallallahu alaihi wasallam wodi gorko fere o faddama to o faddama wacha julugo yake to wakko hakkilo mako warti o jula noy kita mai vai annabi sallallahu alaihi wasallam vi o wala yobre nga o sendiri be akilo mako biada mo sendiri be akilo mu wala yobre ha wakati je biada ma do faddama walido wala ko ni do mudun allahu alam. Abu Hanifa a imma al ahnaf kambe bo be vi toni biada ma o faddama faddere do de juuti ha yotti wakati joyi on diwi biada ma faddere mai juuti ha wakati joyi sali do biada ma o ka o yobata o wartirta julde yake hakkilo mako warti fu o continue julde mako tan o julata je wakati o don faddama do o kita mako do warti biya kita goddo mo wala hakkilo sendirdo be hakkilo bana ginnado en vino wartirta julde je wakati o don der ginnawol mako do wartirta julde ma. Naam non boto su faddere mai do tokkita fadda dilta lora hakkilo lora warta lora dilta lora warta lora dirta lora warta to do tokkidiri bando bo do fu wakati nyenando mako sey yaketo o hefti hakkilo mako mai direk Allah wala elari ahnaf kambe be hetini en be vitani bi adama faddama nyalli hiri o ka wakati wala do mako wakati jeyfu odo faddama wakati mai pat o yobatako ama to bi adama faddama wakati gotel on sali ko wakati didi ko wakati tati hayti wakati nay wakati do mako yake to hefti hakkilo mako o wartira wakati jije sali do. Amma imam shafi be imam maliki bo kambe bo be vi o wartirta wakati samto wakati taimo o faddama nendenta hakkilo mako wartai ha wakati do timmi ha wakati do vurti wakati fere nasti wakati je vurtiro kam o wartirta Allahu alam. Amma ndo ya Allahu alam volwono mon hado nido kongol imamu Abu Hanifa kangol en yata buri sawabu to ni bi adama faddama wakati joyi pat o do sendire be hakkilo mako o kam en via yobugo jippido mako amma mo faddama faddere sedda sedda de lor de warti ake hakkilo mako warti fu o wartira wakati mako Allahu alam. Allah famni man zala aqluha citta boy ni de lara julde bi adama mu hakkilo mun dakkiti eni hakkilo bi adama do dakkita no dakkitirta jur arande kam hakkilo bi adama dakkiti dum ginnawol didabre bo hakkilo mako dakkiti do dum faddere tatabre bo hakkilo mako dakkiti do eni di eni ya noy hakkilo mai dakkitiri akitribe hunde ko lekki on o yari
koma

0: be tufi mo baate masalan ittugo hakkilo ko be dannini mo wodo do funo on yakkilo mako dakkiti o bono kiita wakkati mako eni di en lara na man shariba dawa'an fazala aqluha fa in kana zawalan la yadumu kathiran fa huwa kal igma wa in kana yatatawalu fa huwa kal junun fa yasqutu anha as-salatu hatta yauda aqluha amma idha kana zawalu al-aqli min shurbi muskirin fa inna zawalu al-aqli yakunu mu'aqqatan fala yasqutu at-taklifa wa 'alayha qada'u ma fata fi hali zawali aqliha wa laysa min fi dhalika khilafan nam inna mu hakkilo mun dakkiti na julde mun vata be wari ko goddo on be sekan mu be wanni mu be wanni mu batal be itti hakkilo mako ko be dannini mu wodo do kita mako do jodi bi kita faddaado to hakkilo mako warti lawgel buranya lo mare ya keto hakkilo mako warti o wartiran wakkati mai e boto hakkilo mako wartai law ha yabbi nyalo mare ha yabbi wakkati joyi do bo wartirta wakkati mai o faddaado Allahu alam amma je ko buri kam o wartira wakkati man ha nafsu mako deita ngam kanko on sabbibini dum ko mallibo goddo on wati dum na bi adama sendirbi hakkilo mun non non na bi adama do taskiti do andi nda yake ni wadini na to lati dum juuti bo kita mako wartan kita ginnaado noni dum lati hunde on dum nyaw nenenta nyaw go be seki bi adama masalan hakkilo warta ya balle didi ya balle tati de go ko don taw do dani tan be fere se gollola dum bani do dani tan hanyalle do bo kita mako warti kita je mo walano hakkilo samgo kita ginnaado go ni ka o wartirta julde wala ko woni do mako yake hakkilo mako warti fu wakkati je hakkilo mako warti tay wakkati mai furtay do wakkati mai on o julata o fudata ko wawata sembe julugo bo to wari yobugo wakkati mai o yobata wakkati je o don der faddere do wakkati mai do o yobata ko jawmirawo yafi mo ngam dum wala juude mako warti dum nyaw amma enoito lekki on goddo nyawdo do hosa lekki on to hosa lekki do lekki mai kido diltina goddo himbe jurfere do dilta anda dilti be wi'a ma lekki kaza min kato mo hosini tappi am bandu ayere lekki yaru goni a dilti a dani a sema a dilti ana anda ma a dilti to irin lekki ji bando bo do bonde wakkati mai dakkiti fu diltere wakkati diltere man de dakkiti fu bi adama juula na enoito lati bi adama do hakkilo mako do dakkiti be hunde vuikinore eni di larugo kanjum bo tawon woyta derdirabe wondon ha aljami fi fiqhi nisa wondon ha iza'atun nur badite iza'atun nur ngawon fama yakeji modon na toni bi adama hakkilo mun dakkiti o yari hunde vuikinore won o yari o vuiki hakkilo go dakkiti o ka wala ko jippata do mako taklif do nyenata do mako o mukallaf ngam kanko on sabbibini to lati o wala hakkilo ko o vuiki on nyalle didi tati ko handubu dole mako o yoban wakkati je o do sendiri be hakkilo mako do ngam kanko on sabbibini na dum nyawu na dum laru kanko on nyami nyamdu nyamdu vuikini mu ko malli bo o do andi o yari njaram njaram mai vuikini mu sendiri mo be hakkilo mako o kam o wartiran wakkati mai dole do mako bawo tan bo en do lara julde en lari yakeji bi adama mo sendiri be hakkilo mu to ko lati ginnawol ko lati dum faddere ko lati bo dum o danninaado ko o diltiido go en lari be rapano kiita julde mabbe fayi en lari mazhabaji moji be do mai ha waran dum bo inshallah en do lara julde bi adama tonini o do do jahangal julde do jahangal on jotta en idi en fudda en lara noy bi adama julirta to don der kombuwal masalan eno julirta to don der jirgi masalan e won julirta to olati ododo ndabbawa masalan do len yidi en lara ha bawoto ton en luta larugo dum on dangrangeje julde bawoto ton en lara do dum on julde tugata en lara dum on dangrangeje julde nam eno yabi adama to ni lati o don der kombuwal o don der safina o don der bato o do wada jahangal o do mari dume wa salatu fi safinati fiha gaulani kongudi didi don ha do mako kongol arandewol yumkinu lil ukhti al muslima an tusalli fi safinati bir ruku'i was sujudi wa tu'ajjilu as-sujuda akhfad min ar-ruku'i wa 'alayha an tattajiha istiqbal qibla qala ibnu umar radiyallahu anhuma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ibnu umar radiyallahu anhuma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli على حمار وهو متجه الى خيبر رواه ابو داود والنسائي تبي ادمان در كومبوال دو ماري كونغودي ديدي نو جولرتا كونغول ارانديول ما اوتيتان تو واري جولوغو ديغا ارانديرو اوتيتان القبلة ايبو جولان بيركو ييري بسجيديري ebo o foti o sujida sujidere mandona o sujida o yotta leddi o fonda o fandi na won to o rukni o do towi sedda turnde mako do towi sedda e to sujidi bo turnde mako man lesta hore mako lesta burano to do turi to do rukni e nonnon bodo do mako o tita al qibla abdullah ibn umar o filli hadis do viata annabi sallallahu alayhi wa sallam donno wada jahangal worodo himar worodo wamde mako ndententa worono titi khaybar woro ya wuro vetengu khaybar woro jula wakala jabir radiyallahu anhu ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hajatin faji'tu wa huwa yusalli على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع جابر بو وفياتا النبي صلى الله عليه وسلم لنمو اهاجم وياي اولوري سوتاوي النبي صلى الله عليه وسلم ردو با انتوامون دو جولا دو جولا كو با انتواغو دو تيتي فوناغي نننتا sujidere annabi sallallahu alayhi wa sallam do lesa bura ruku yere mako oro turna hore ni to o turni do oro sujidi to olori o turji oro turni ni do oro rukni to olori o turni je lesti masindo bo oro sujidi en hala don seba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma'a
2: kitab al-jami'u fi fiqh an-nisa
1: ma'a doktor

0: ديني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala dow ko en yettanno mo derɗiraaɓe julɓe heɗitotooɓe radio An-Nur. En ɗon haa barnamaji meɗen aljamiu fi fiqhi nisa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. En ɗon haa deftere men kitabu aljamiu fi fiqhi nisa, en ɗon haa kitabu aljana'is haa darseeɗe men sappa e jeego e tataɓre. En laarino darseere men sappa e jeego e ɗiɗaɓre saalinde, en laarino sifa yiwuki mayɗo be hasnuki mayɗo. En laarino bo limse ɗe yewon hanndi ɓe hasniranno mayɗo, e no ɓe hasnirta mayɗo, e no ɓe yiwirta mo, e no nediji yiwugo mo woni, e ɓe yehen on yiwata mayɗo. Haa en laarino en hasnirta mayɗo to o debbo ko to o gorko. En haasini to o debbo, en timmini, en hasni, en vo'ini, en timmini. Hannde bo to jawmirawo subhanahu wa ta'ala yaari balɗe haa darseere men nde en woni sappa e jeego e tataɓre ɗo, en ɗo laara fatlu salati alal janaza. En ɗo laara mboɗeenga julde janaza. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيرات، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراتان. قيل وما القيراتان؟ قال مثل جبلين العظيمين متفق عليه. مبودينغا بي آدم تونيني ووراني جنازة. To ni a nani derɗiraawo ma julɗo maani a ummi a warani mo. To ni a warani a suklani mo a darani janaza ɗo haa ɓe huuwi ɓi aadama ɗo, ɓe timmini ɓe juuli mo, ɓe timmini aɗo mari mbarjaari qiraatun. E nonnon to a dari ɓe juuli mo, ɓe timmini, ɓe hoosi mo, ɓe yaari, ɓe yahi, ɓe iri, ɓe timmini, aɗo mari mbarjaari qiraatani. Sey sahaabo en ridwanullahi alayhim ɓe yami annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɗum ɗume on woni qiratani ɗo? Qiratun be qiratani ɗo, ɗum ɗume on woni noon? Annabijo sallallahu alayhi wa sallama wi daraja mbarjaari ɗo mbi'a daraja kooseeje ɗiɗi tedduɗe ma pindiije masin. To ni en nani derɗiraawo men maañi nase to ɓe ƴooni mon waade. To ni aɗo anndi a saalihiijo, en laarino haa darseeje saaliiɗe no saalihi en, kamɓe heneni ɓadugo mayɗo, yiiwa mayɗo, saawa mayɗo, hasna mayɗo, dara juula dow mayɗo, ɗofta mayɗo. To ni a saalihiijo, to a nani waade wayne maayi o julɗo ni, yawɗu lawwarano mo heɓa a heɓa mbarjaari teddundi. To ni a hasni, a huuwi, a timmini, ɓe juuli mo, ɓe silmini, aɗo mari mbarjaari maaɗa bana hoosere teddunde. Ha hadise feere wi ɓuran jabal Uhud ko bana jabal Uhud mawnugo. En ɗo yiya hoosere ngawndere ɗo ma to ɓe wi en jawdi on en heɓan bana kangeeri ba hoosere ngawndere ɗo, woddaroo lutta yahayna wala volanɗo mon ɓe mon pat doggan yaha. E noye mbarjaari Allah seniiɗo mbarjaari makka on ɓi adama heɓata bana hoosere ngawndere ɗo. Nden hoosere mawnde teddunde bo kosere ngawndere wona nder koseeje mawɗe teddude, nder koseeje pamare. Nde ndenta mbarjaari on teddugo may be mawnugo man haa jawmiraawo bana koseeje ma pindiije teddude ɗiɗi on ɓi adama heɓata. Nden ka useni mon fuu derɗiraaɓe am, ɓikkoyji am, saarooji, en yawɗa en ɗofta janaza. To en nani ɓi adama julɗo maayita en reena se to ɓe ƴooni en, to en nani ni en yawɗa hoore men on en ɗo waɗana, en ɗo ɗaɓita mbarjaari hoore men, en ɗo yerɓana gabriire men ko yahata jaɓɓa en. Nonnon onon derɗiraaɓe rewɓe bo, to a anndi aɗo nder rewɓe saalihi en, to a nani waade lawɗu yahu, a yaha a sukula be maɓɓe, a hasna, a vallita ɓe no yiwirte, no hasnirte. To a anndi a wonaa nder rewɓe saalihi en ɓe en limtiɗo bo, ɗo bo useni fuu daytugo ɓuri henango maaɗa fno ɓe a dilla. En laari no nediiji man keña haa daliinde. Naam, nonnoon hukmu salati alal mayiti. En yiɗi laarugo kiita juulde juulugo mayɗo. Assalatu alal mayiti muslimin aw muslima fardu kifaya bittifaagil fuqaha. أي إذا قام البعض سقط عن الآخرين. ودلالة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لديه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفى صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. سبحان الله. متفق عليه. كيتا جولو غودو مايدو فرض كفاية فريلا اون. أما تو وبفير أمني فريلا ماي نينان دو وبفير تو وبفير أمني فريلا ماي بو فريلا دو من ان فومن. أما تو ورهم بيجي أمني جولو غو مايدو لطبه يافاما نا فريلا دو من دوم جيدا عديو نا هيدا بطو غم برجاري ما تو ايه ما عدبتي هاي بم برجاري تو ايه هاي بو دو بو جام wala ko on doma ku dalila hollata en dum fardu kifaya wodi maybe fere be do waddana annabi sallallahu alaihi wasallam o julata be to be waddini mo maydo o andi bo maydo do mari nyamande o yama maydo do wat ko acci o acci nyamande na o wan be andi o acci nyamande ujotta ka worko o acci ko yobata nyamande mako mai ko wasiya o vi yobana mo nyamande do be kazana o accai to annabi sallallahu alaihi wasallam yeccama o acci alkawal be yobanan mo nyamande o acci alkawal nyamande kaza do be yobra be kaza mako annabi sallallahu alaihi wasallam jula do mako julamo to ni yami be o accai o vi ai be yoba nyamande do be kaza o vindai wasiya o accai nda ko be yobrata nyamande o vi ai yobe nyamande annabi sallallahu alaihi wasallam vi sahabo en mun jule sobaajo mun jule sobaajo mun sira be rewbe den mi amin volwanan do mon be mon onon nanobe bi adama tata jaba hosugo nyamande vindai nyamande bi adama tata jaba hosa nyamande vindai nyamande bi adama tata jaba bo hosa ngel goddo vindai ngel goddo tata jabu a hosa ngel goddo a vindai alkawal to mi manyi hunde kazado je waine hokkite mode to mi manyi de wala bo yobre mo be kaza der ku hunde am kazare ni a vindata a hosi hunde wona bi adama saman mare ni a hutinirinde vindande to ni ayo adon ayo bande to ayo bande jawmirawo ho iyonki ma jawmirawo ho itimado ado mari hunde ma kazare be yobramo be majum alara saman mai be yobramo to avindai bani endo ya sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam to bi adama manyi foto tri vindai hunde bani annabi sallallahu alaihi wasallam don julatamu se umra sahabo en mun julamu kan julatamu woni no dum yiddide dum hulniri to useri mon futa en jaba yi wata ala o yafata haketana o yafete ma am yidi o watte kanko mari jeyado mako kanko mari ibada mako kanko mari ko on rewrata mo rewobe mo be ko rewrata mo paddum je mako asaman jibe leddi fu je mako aljanna be yite fu je mako no o yidi o watta jeyado mako amma haketana hule Allah ta ya de ha Allah be haqetana haqet

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنا مهند بجاومرا سبحانه وتعالى هورين ها إذاعة النور ها راديو ميدن راديو النور وهوتين ها برنامج الجامع في فقه النساء هند بو يندن ها در fiqhu jero huuɓa fiqhu rewɓe en noon haa nder radio annour derdiraaɓe julɓe badete radio annour to en siftoriya darseje salinoɗi en ɗonno haa nder kitabul haydi wannifas en janngi babuwol hayla en janngi ko woni wiyeteeɗum hayla en laari ɗum on woni istihaaba en timmini hannde bo to jawmiraawo hoddiri en ɗo laara baabu annifas en ɗo laara ɗum ɗume on woni annifas saniyan annifas taarifuhu waddamul kharijo bi sababil wilada wa hukmuhu hukmul haydi fima yahillu wa yahrum wa yajibu wa yasqutu bihi li annahu damu haydin mujtamiun ihtabasa li ajli lhimli wa aktharuhu 40 yawman lima rawat ummu salama قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة رواه أبو داود والترمذي وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهور قبل ذلك فتغتسل وتصلي نعم دردابة جلبي هنده بجو مراو هوتي انا راديو النور هاو كتير اندين لارتا الفقه فقه النساء اندو لارا فقه روبي نوي اون ان لارنو حالا بي حيلا بي على استيابة هنده بو اندو لارا حالا بس بي نعم لوم نبيون واني بيسنغدو كنجو واني يأمجي فورتتا ha ɓi adama ha debbo haala sababu mai sababu daygol kiita majum bo ɗum kiita hayla ko on hayla daknananno ɓi adamajo e ko hayla harminanno ɓi adama e bo ko yibbanno dow ɓi adama hunde on nde farillare no bana julde bana sumai bana haurugo yibbanno dow ɓi adama jawmu hayla nonnon yibban dow jawmu ɓesngugo ngam ɗume ngam iyam ɓesnguɗo ɗum iyam hayla on je hawrino moftino sababu may ɗo ɗum sababu reedu hayla waranan no ɓi adama nde lewru waɗi fu nden ndenta nde o waɗi reedu bo buwaydat goɗo mofta jooɗa iyam may ɗo mofta jooɗa cotta kam oɗo reedu walano ɗam vurtira renga ɗo maɓɓi kanju woni ɗam mofti ɗam jooɗi ha ɓawo ko maɓɓino renga go bana ɓingel go ɓawo to ngel vurti nden ndenta iyam je moftino joɗi go iyam man bo ɗam rufa kanjam woni iyam ɓesngu en ɗo lara noy yaake majam ɗam nyalɗe noy ɗuɗɗum majum kam ha ɗo jawmo deftere modiɓɓe wonɓe ha nder deftere nde ɓe wiyata ɗuɗɗum man nyalɗe sappae nayi en ɗo yiya woɗɓe bo vino yottanno ha sittuna yawman ha ɗo ni bo ɓe ɗo dari dow nyalɗe sappae nayi ngam ummu salama on filli hadis mai o wiyata nufasa ɓesɓe wakkatire annabijo sallallahu alayhi wasallama ɗon no duniya ɓesɓe ɗon no ɓesna nyalɗe ɓawo daygo maɓɓe nyalɗe sappae nayi ko bo jemmaje sappae nayi arba'ina yawman au arba'ina layla to laati yawman ma ɓe ɗo limira be nyalomaje to laati layla bo ɓe ɗo limira be jemmaje sappae nayi nonnon modiɓɓe bo fotti modiɓɓe sahabu en annabijo sallallahu alayhi wasallama kamɓe bo ɓe fotti dow rewɓe joɗan ɓesnan nyalɗe sappae nayi ko jemmaje sappae nayi ɓawo ɓesgu maɓɓe ɓe accanno ɓawo daygol maɓɓe ɓe accanno julugo be sumugo seni to ɗume se to ɓe laari senuye to ɓe laari seniye diga nyalɗe sappae nayi mai waɗayɗo ɓe senan ɓe julan ɓe suman haɗon ɗo en finnida derɗiraɓe julɓe ɓesniɓe wontawa yimɓe feere ɓeɗo ɓesna iyam daygoɗo ɗo ta ha maɓɓe se ɓeɗo jooɗi seeto ɓe siki nyalɗe sappae nayi wontawa yo soyde faamuman ɗo sankiti ha saka rewɓe jur
goddo rena julata seto wadi nyalde sappa e nay ndendenta o yiwa o jula nanon no dum woni kam do do ko buri duudugo nyalde sappa e nay amma ko buri famdugo kam jisnde gotel ni wakkati vurtugo bingel lotan to ni bi alama bingel vurti ha mako tan baawo vurtugo bingel lo yayyam ni o yiwa o jula to o wawi o wodi sembe sumugo ma o suman ko ko watta o rewandewal mako o joɗata ha sika nyalɗe sappo e nayi en tammi laarugo nde baabowol ma non en nasti nam ko joɗante ha nyalɗe sappo e nayi ɗo ɗon nder sunna ko laatini ɓadugo tegal maako on o ɓadata sei to o siki nyalɗe sappo e nayi amma juulugo sumugo dewal maako janngugo alquran to o yahi yama maako ni diga nyande o dañi may o yiwan o juulan o waɗan ko watta fo e nonnon asaktu bo awil ijhad ɗo ka to ɓi adama dañi e nonnon to ɓi adama rufi reedu ko vonni reedu ɓe wiyata ɗum ɓe wiyata reedu vonni in haraja al janinu wakad tabayyana fihi khalqu insanin fa inna damaha bada khurujiha yauddu nifasan wa in haraja al janinu wa huwa ghayru makhluqun fa innahu la yuaddu damu nifas bal huwa damu fasadin la yamnauha min assalati wala min assiyami nonnon rufugo reedu bo to ni ɓi adama dañi jogayi ko reedu vonni to yaake ɓingel o vonni reedu man ɗo to ni vangi ɓi adama ko malli bo alama tagdi ɓi adama vangi nden ka iyam je warata ɓaawo man ɗo laatan ɗum iyam ɓesngu haɗan mo juulugo haɗan mo sumugo haɗan mo waɗgo ko watta fu amma to ni laati o vonni reeduɗo reedu ɓuray lewru ko bo lewru ɓe nyalɗe waɗayi vanganayi ɗum ɓi adama sam ɗum heƴere iyam nonnon tan vurti ko warata iyam je warata ɓaawo man ɗo ɗum iyam fasad ɗum iyam nyawu on iyam mayɗo ɗam haɗatamo juulugo ɓe sumugo ɓe rewgo allah iyam mayɗam haɗatamo en tanmi laarugo ha ɓaawo waagalɗo zamanin yatabayyanu fihi attakhliq 81 yawman li anna aljanina fi batni ummihi kama qala abdullah ibn mas'udin radiyallahu anhu haddathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama faqala inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqa mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yub'athu fihi ilayhi almalak wa yu'maru bi arba'i kalimatin فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد قال أهل العلم ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل 90 يوما نعم كبري فاملوغو نيالي فنوغو ريدو جي لماتا دوم بيسنغو دو كبري فاملوغو نرماندو دوم نيالي سباي جيتاتي يغو ngam ɓi adama tagatake ha reedu dada muɗum gabla nyalɗe mai ha hadis wala nabi sallallahu alayhi wa sallama famtini en ɓi adama ɗo haure ha reedu dada muɗum nyalɗe sappa e nayi ɗoɗoɗoɗo ɗum nyalɗe nutfa ndendenta ɓawo ton bo nyalɗe sappa e nayi latan ɗum nyalɗe alaga nyalɗe sappa e nayi arande ɗo ɗum toɓɓere mani on ɗo joɗi wala ko sanji nyalɗe sappa e nayi ɗiɗaɓre bo latan alaga ɗum heƴƴere iyam on ɓawo totton bo wo nyalɗe sappa e nayi ɓawoje bo ɓi adama latan ɗum tayre on tayre kusel nonnon nyalɗe sappa e nayi ndendenta ɓawo totton on yerɓan jawmirawo yerɓata malaikajo vinda kujeji nayi ha dow maako ɗum risku maako ɗum ajal maako ɗum kugal maako o shaqiyun ko bo o sa'idun o gamɗo ko bo o gabtaro nam nonnon modi ɓe fotti ɓi adama tagatake o latata ko ɗum ɓi adama on gabla nyalɗe ɗe kam nam ko ɓuri lollugo bo attakhliq la yatabayyan gabla 90 yawman ko ɓuri lollugo ha ande science ha bana ilmin koen hako ɓe andata bo ko ɓuri famɗugo nyalaɗe mai ɗo nyalɗe sappa e jeenayi ɗum lebbi tati on ɓi adama wartata ɓi adama ha reedu dada muɗum to ɓawo lebbi tati ɗo on goɗɗo reedu mum rufi kam ɗum ɓesngu amma ga'en mai bo to laati ko nyalɗe sappa e jeetati e go'o masalan ɗum lebbi ɗiɗi
be nyalle nogas e gole bididi be asaje tati do fu foti lata dum bi adama amma to redu gaen le bididi be nyalle nogas e godo lata ta dum bi adama dum yam je warata ba mando mujarato he er yam man rufini bi adama yiwan julan do jodi bi yigo janabatan yiwan julan suman to wodi sembe majum na yam je warata ba mando dum yam nyawno non dum yam fasad non o badita dofta en andube hala nyawji rewbe lara yake majam na amma to wari bawo le bitati ko bawo le bididi be asaje tati do to wari bawo man kam dum yam besngu o jodanan dum o nangtanan dum o julata wakkati man o sumata o badata tegal mako o daitan memugo mushaf ko dai haylo o daitan no pat o daitan na wali lukhtil muslima an ta'lam anna saqta إذا ظهر بعد خلقه من إصبع أو ظفر أو شعر أو نحوه فهو ولد تصير بالدم الخارج عقبه نفسا وإن لم يظهر من خلقه شيء من نحو ذلك بأن وضعته علقة أو مضغة فإن الدم الساقط عليها لا يعد دم نفاس نعم يدنون بوتو قبل أن يلمن السكايدو nden tabi adama redu rufi hande redu rufi do wolari hande mando foti ko hondu vangi ko fede ngon vangi sedda ko mallibo gasa won vangi hande majum do woti ni nolde ko wolata nolde bi adama vurti hande iyam mando do kam iyam do latan dum iyam besngu latan o besnido amma to ni iyam vurti ba o rufi redu do iyam non non tan rufi hande iyam do vangai ko dum masalan dum hundu bi adama ko fede ngo bi adama ko dum gasa wala ko ko vangi ko holata hunde bi adama sina i am non non rufi yam do kanam limtata ke yam besngu o jodanta dum ko wonata do besnido wonata do mako amma to ni wodi ko vangi sedda der majum ko wonata do besnido wonan do der dirawo debbo nam muddati la hadda li aqalla nifas fayatahaqqaq bi lahza فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقطع نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرها وأما أكثره فأربعون يوما لحديث أم سلمة ويستحب للمسلم أن تغتسل بعد الولادة سواء خرج الدم أم لم يخرج وكذا إذا حدث إجهاد أو سقط في أي فترة من الفترات الحمل حتى ولو كانت مدته قليلة نعم إنو لارا مدة جسند بسنغدو نفوتي بسنغدو ولا جسند هاو أفهم لغو جسند ما يكام روالا لحظة وكتيرة تنيني بي آدم وداني وصالي جم تنيني بنجلو فورتيني جم to iyam vurtino bawo bingel mato iyam mantay to iyam vurtay bo bingel tan vurti bo do bo jam besnguma ko timmi o yiwa o jula ko woni do senibe pat wonan do mako to o do mari sembe majum be jamu majum ni ko woni do senibe pat wonan do mako nam enen do yida ma bo to bingel vurtini bi adama yiwa ko iyam don ko iyam wala fu bi adama yiwa don yida ma don der sunna non non to vonnugo redu on boto redu man vonni on bo do bodo yidama bi adama yiwa kono mudda mai famdiri fu na ko da dum lewru ko dum ha le bi yottiti fu to ni worko vurti ha redu bi adama yiwa mbiangiwam janaba yiwam bangtugo yewra maunde fi ma yurafu bihi tur tuhur تعرف تعرف المسلمة تهرها بأن تدخل القطنة في فرجها فتخرجها جافة تفعل ذلك إذا استيقظت من نومها وعند ذهابها إلى النوم لترى هل تهرت أم لا أو تجد ماء أبيض يخرج عقب التهر إن لارا دميون بيادما أندرتا سنوية إن لارا دمها هيلا banan wala o andira no senye ha hayla no andirta senye ha besngubo bana ko bi adama hosi hotolon wati lari tay yam wala ko diga wada nay
ba otai o accino iyam o dani o fini o lari otai iyam wala o seni e non non ko malli bo o lari ndiyam dane jam non non non vurti ama ko do bo o seni bana no seni ran no ha hayla o foti o seni ran ha besugo en do lana to ni bi adama o dani noy besugo mako do o dani masalan en lari to o dani bingel gotel ko to vonni redu no besugo mako do va en do lara to bi adama e besni ndendenta o dani siwtube won bo ndey won besugo mako fudata limugo idha wala datan muslima taw amaini فمدد نفاسها من المولود الأول لا من الثاني فقد ولدت فاطمة الزهراء رضي الله عنها قبل غروب الشفق وطهرت من النفاس واغتسلت وصلت العشاء في وقتها ولذا قيل أقل النفاس لحظة وأكثره 40 يوما نعم تنبي يا دما داني سيوتوبي يا كفيرة انتوا ودانيا ko diga fajiri ha yotta ko akiki do loro danya didabel masalan ko mallibo o siutube fere ngel wara hande ngel wara jango wara jisnde hakkunde siutube majo siutungel je o arti day ngoro kangel on besnguma ko fuddi limego na o do andi bikoy didi don ha reedu mako masalan ko dofta haddatni mo yecci mo don didi ko burata gotel don der reedu mako gotel vurti o viata besnguma ko timmi Odo se o reena gotel mai diga gotel vurti do nini o reenan hato o dayi didabel bonde denta besnguma ko timma o kaviyata ke gotel vurti ni se o yiwa nde o reena gotel na en non famdugo besngudo bo do holli en jisnde wala ko wallata en jisnde wala do Fatima Zahra bingira nabi sallallahu alaihi wasallama o dayi diga safakuri do virnai hore mangarba diga safakuri do timmidai o dani nden tande o dani goni o senifu o larayi yam hamako se o yiwi o julie shayi idan o yiwi o julie shayi nden o julie shayi bo ha wakati mai nden kado holla en derdirabe toni bingel vurti bawo bingel vurti do wala ko alari bawo majum yam vurtaini aseni wakati manni a yiwan a julan ko woni do seni be pat wonan domada na ndendenta ko buri jutugo mando on 40 yawman on yalde sappay naydo on buri jutugo na ma yahrumu ala nufasa kullu ma yahrumu ala alhaidi yahrumu ala nufasa sawa'an bi sawa'in illa fima yata'allaqu bitalaq wa i'tibari iddatihi na kala ko woni ko hadanno haylo pat hadan besnido fotan kalkal se haunde gotel ko larani sergal be edda do on ko woni do haylido no wonata do besnido enino haylido kam don edda mudun don nandima haylaje haylaji didi hatati ne hayli fu hayli go hayli didi o hayli tati ne neta edda mako timma e boto ho irino senio bo o senia hayla go o senia hayla didi o senia hayla tati de neta edda mako timma ama besnido nanon besnido to latino o serama o doberedu nde o dani mai donini edda mako timmi nam ko malli bo gori ko manyino o donno be redu nde o dani man edda mako timmi seto en wari ha babul idda en tammi largo dum bi tafsir ma yubahu ma al haidi wa nifas kon daganta haylo hayli o haylobe be besnibe nam al mubashara fima duna al farji daganan be wondugo be teridirawo mabbe bana ko nandi nyamdan yardan jodan fijidan ko nandi banni tata be basharna be tata be sonotira be mabbe tan didabol man bo zikrullahi taala siftorgo inde jawmirawo bana jodugo da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daganan be ko malli bo suftugo ayaje bana surat al-ikhlas muawizataini qul wallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ngam moltor gobe majum riwirgo sedan be majum daganan be al-ihram tonilati goddo ronno hijjabo do bo hosan haram wal wuqufu bi arafa o daran ha arafa bo o huwan kuude hijjobe huwata se tawaf illa tawafu bil bayti la yajuz fala yahillu illa ba'da tuhri wal ghusl
sai dufugo sudu ka bado ka dagata be dufa sai ba hosenwe be ngiwam je warata ba hosenwe mai sai to be yiwi nenden ta be dufa li qawli rasul sallallahu alaihi wa sallam li aisha radhiyallahu anha waf'ali ma yaf'alu alhajj ghayra alla tatufi albayta hatta tathuri annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sayyida aisha radhiyallahu anha dani uhaili no beren no ahiju ovi mo wad ko hijobe huwata pat seta ta dufa sudu tan sai yake to aseni man bo seto ayiwi ofoti o huwa kala ko hijjo huwata fu hosan haram o yahan o daran arafa o wadan sa'i baina safa wal marwa o huwan ko huwata fu amma o watta tawaf o dufata sudu kaaba ona standard julurde ngam odon der haila na der labe julbende wakati men wadi bale en 40 en dara doddon se fainta bawo to Allah yari balle jam en tokkita do toton en lara kon hani to bi adama don der haila kon der besngudo dume be dume on 40 o wada wala ko woni do mako e dume be dume on bo to odo wada o fotai o wada dum inshallah en tammi larugo en tokkita ni en don ha radio an-nur tata on waita yandon ha barnaamaj men aljamiu fi fiqh an-nisa badite fiqh an-nisa on badita radio an-nur on dibe mon kala wakatiji mon fu inshallah yana ala don assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yata hano kure zuri hano jawamira umri limon dododo dum jawabu do kongol yahudu en bedon no via toni goddo warini debbo mun goddo warani kore mudun gal bawo mudun amma hano kure de warirte o warani dum bingel mun waran do wuri ko malli do lelbiri gite mudun do on jawmira subhanahu wa ta'ala fewni kongol mabbe man jawmira subhanahu wa ta'ala vi wa qaddimu li anfusikum ay qaddimu salih al a'mali allati takunu lakum zukhran fil akhirah nunnun un huwa kude bobode kude de latan tamon kanje de on yerbite de ha lakhira on yahan on tawta de ha lakhira wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh ay khafullaha bijtinabi ma'asihi wa ayqinu بأن مصيركم إليه فيجازيكم بعمالكم جامرا سبحانه وتعالى في هلي الله كدي هلي الله أن المؤمنين أن ديت كالماكو أن ديت جد تا أن يد الله سنيدو إن دن تا أن تبتنا أن عند جهر قلمون دو تيت جامرا جهر قلمون دو هو تنا جامرا ننن جامرا سبحانه وتعالى وينن من hado kude modon bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi wabashirin mu'minin ay bashirhum bilfawzil azim fi jannatin na'im ya muhammad vi mu'minin do albisir senu bele senu betinye be aljannate duka be nema aljannatoka senu rube be ma ya muhammad bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala kiti wafi wala taj'alu llaha 'urdatan li aymanikum ay la taj'alu alhalfa billahi sababan mani'an an fi'li alkhayri fatata'allalu bil yamini bi an yaqula ahadukum qad halaftu billahi alla af'alahu wala uridu an ubarriya yamini bal if'alu alkhayra wa kaffiru an aymanikum jawmira subhanahu wa ta'ala wa vitata on wada alla tata on wada hunayre inde alla do kay on sababu ko hadata mon hugo kude khayru nen baawto ton on joda on suftita on via nden kam mi hunino mi huwata kugal kazawal alhali bo kugal lodum khayru wal on via on yofata hunayre mon on yidi ha on tabita do hunayre mon ha on gondina hunayre mon onon kam on hunata on lora on fista hunayre on huwata kugal majum jawmira subhanahu wa ta'ala vi huwe khayru nden ta on wada keforgal ha do kunaye jamodon mai to ni bi adama jo huni a wada ta hunde nden ta vangini ma hunde de hunde khayru on a huwa le nden ta a hefa a wada keforgal ha do mai ni jawmira subhanahu wa ta'ala umriyan qala ibnu abbas رضي الله عنهما لا تجعلن الله أرضة ليمينك أي لا تصنع الخير أي ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير ابن عباس رضي الله عنهما وفي تتات ودي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو اللهم يسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي hande bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala hawri en ha wakkatire barkantere e hañalomaare barkantere wakkatire nde en jaabata yami do dina islama Allah ta'ala famnu en koni en jaaba derdiraabe men Allah ta'ala famnu derdiraabe men boko en do famtina be Allah risku en nanugo e famugo e hutinirgo yami ha juudi am do seeda aranol majum ni do larani derdiraawo do yami o viyata bange be do viya dum do juttina gaasa ede dum do juttina gaasa do ka daganan mo wata e haakoji bange man do ha der nyebbam gaasa o wujana ko malli bo o wata ha der shampoo masalan o lotira hore maako majum daganan mo na en viya mo do ka dagantama mabbu dammugal man tan der raawo jullo hunde on en do andi de vuykinore hunde on de vonde ka wala hande nasata de voda de vonnore de memore madina ma kam wala hande wo nafata mananya undirgo be mare na naftirgo be mare ha gasa man Allah fondu en famni ko voynta gasa do vage masalan en do bana himbe min boyma ledde ha ko men bolomere do ni himbe do lotira gasa do viya juttinan gasa kujeji jurbo bana pendidam en bana geerade en bana tomate en bana tiere en kujeji en nyamata ni a foti a tappade ha bakkade ha gasa bana nalle kujeji jurko juttinta gasa kande problem gasa kay mon woni problem rewbe kay mon woni fawne rewbe nyawndi gasa duudi masinta wala ko yarata ma derdirawo ha bangi Allah reenu en Allah fondu en famnu en derdirawo o bo o do yama o foti o wadina saroji mako sadaka na be yedde ko be maybe bana baba mako be dada mako foti wonna be sadaka be yedbe na ko malli be seto be maybe naam dum don der tilim dum dada ma ko baba ma be yetu be yedbe ma a wannan be mbode ga dum non der wadan go be mbode ga wadan go be sadaka man masalan go dona do andi o wannan no mu hunde nendenta o wannai mu ayawa wannan mu an ka habiyan niya sadaka man ka hewtinan baba ma ka hewtinan dada ma o geto ko o maido pat a wannan be sadaka do kam en via e voda kugal jo en beddu Allah fondu en nikala bibbe men pat va'a banni man ko malli bo kala enen fu en va'a banni be saroji meden en wanna be sadaka be yedbe be maybe fu dum boddum masinta dum tilim dum masinta ha der dina men islama e obo yami monoy on ki tabi adama mo al ada do warina mo bura nyalde mako noyake mako o yami o yidi famtine go yake mako mas